señ bi nga xamne jakkat yi ñi taxaw di ru ata juroom yi nga xamne mom la señ Touba am jaare fi dañ julli waxti juroom fi yeer yi nekk ni suuf mo xone le señ Touba daan taxaw mbolem fukk ata juroom yi am jaare fi dañ julli waxti juroom dina bu mu wacce ab liggey nak deug seutum bu señ Cheikh Mbacke defal jakk yi barke la wo ci jakk ma am bo waye diru señ bi nek bi nek mom sakket la won aw jakk ci sakket la won waye nak fi daan julé waxtu juroom su waxtu juroom jotté fi la kay julé su féké id la nimu len ko waxé won mu dem fé ñu déggé sa carte ga julé ji dafa waye bu di waxtu juroom mom fi la daan julé ginaaw bi waccu diggé nak la kay yasnaat sëtam bobu yasnaat ci Cheikh Black ñu ñaan su mom do li kay leer staan ci barké kon fi mën na no wax na diru señ bi nek ñaar yoon ci moy jakkam dañu di